ɔpɛsɛ yɛtu mu mpɔn sɛ ɛbɛdane daneani no ɛbi yɛ koko ɔsi koko no ɛbra so sɛ yɛbɛgya sɛ yɛbɛsoa koko ne nyinaa de twapo ɛda kwa mu ne nyinaa no sɛ ɔkɔnsrahwɛ ɔyɛ soafo a ɔhwɛ nsrahwɛ ɛso nti yɔkɔe ɛkɔ bɔ aprɔbɔ ɛwɔ nsrahwɛ bia hodo a ɛwɔ bono east ne nyinaa no sɛ baabi a yɛnsoa nsrahwɛ bia no ɔba bɛboa na wapagyam ama nsrahwɛ adwuma so atimi akɔ n'anim ɛwɔ saa mantem ne mu ama adwadeɛ nso atimi Francis Owusu entry enti 380 jai akatua wɔn agye 2024 no ahodwiri ne awanwasɛm ne sɛ